Your love I'm lost in.

life in. And I need a night or two to get me unwinding.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i za bliste do neba.
4: Sedam je sati. Trump iranski odgovor na mirovni plan nazvao smećem, prekid vatre pod upitnikom. Hoće li plin poskupjeti za 10-15%, Plenković komentirao projekciju rasta cijene. Hrvatski tekvando reprezentativac Ivan Šapina osvojio broncu na europskom prvenstvu.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Glupi prijedlog i smeće koje nije pročitao do kraja, tim je riječima američki predsjednik Donald Trump opisao iranski odgovor na američki mirovni plan za Bliski istok. Upitno je čini se i daljnje održavanje prekida vatre jer, kako je rekao u odgovoru na novinarsko pitanje o tome ostaje li primirje na snazi, rekao bih da je najslabije u ovom trenutku nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali. Nisam ga ni pročitao do kraja, rekao sam da neću trošiti vrijeme čitajući ga. Rekao bih da je trenutno na aparatima. Barel nafte jučer je ponovno prešao cijenu od $100, američko-izraelski rat protiv Irana odražava se i na cijene ostalih energenata. Što se tiče Hrvatske, prema računici Hrvatske stručne udruge za plin, cijena plina bi mogla rasti za 10-15%. Premijer Andrej Plenković kaže da nije čuo za tu analizu, ali poručuje:
5: mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kad dođe trenutak, kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Policija je jučer nastavila kriminalističko istraživanje oko ubojstva šefa krapinske kriminalističke policije Roberta Grileca. Grilecov ubojica je nakon pokušaja samoubojstva prebačen u KB Dubrava. Motiv ubojstva i dalje nije poznat, čulo se jučer od premijera Plenkovića.
5: Mislim da je sada prije svega važno da istraga utvrdi zbog čega se ovo dogodilo. Nemamo nekih dodatnih i novih saznanja. Ministar je jučer bio tamo, bio gradonačelnik Krapine, gospodin Gregurević. Mislim da je na temelju jednog ovakvog nemiloga i brutalnog ubojstva teško dovoditi baš generalni zaključak o sigurnosti hrvatskih policajaca.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Ministar turizma Tonči Glavina apelirao je na cijeli turistički sektor da snizi cijene za 10-20% i da smanje očekivanja. Reagirali su iz udruge Glas poduzetnika, čija dopredsjednica Lana Šiljek za Media Servis kaže:
6: UGP ne govori poduzetnicima da ne spuštaju cijene. Znači, ne. Samo smatramo da ta neka javna očekivanja preporuku prema gospodarstvu treba biti temeljena na tim analizama s konkretnim, a ponajviše kakav učinak imaju sve mjere za zakoni na male poduzetnice.

0: predstavnika Grga Dugatis pao je u drugom kolu. Doris Pole prošla je prvo kolo pobjedom protiv Nizozemke, dok je Sara Prpić natjecanje završila porazom od njemačke predstavnice. Za kraj recimo, europsko prvenstvo okupilo je 373 sportaša iz 46 država, a hrvatsku reprezentaciju do kraja natjecanja očekuju nastupi još 12 boraca. Splitski tenisač Josip Šimundža ostvario je prvu pobjedu u glavnom ždrijebu Challenger Tura na Zagreb Openu. U prvom kolu svladao je Ekvadorca Alvara Mezu, koji je predao meč u drugom setu pri rezultatu 6-2 i 3-4. Nakon pobjede Šimundža je poručio: "Bio sam šokiran kad sam vidio da predajem, jer je cijeli meč igrao normalno. Samo zadnji gem na 4-2 za njega vidio sam da malo sporije servira, ali u izmjenama je igrao sve normalno." Šimundža je tako izborio osminu finala, a u sljedećem kolu igrat će protiv pobjednika susreta između Mađara Pirosa i Čeha Forijateka. Nastavak turnira ovisi o vremenskim uvjetima, no po rasporedu tenisačice bi trebale mečeve imati od 9 sati i 30 minuta, a tenisači pola sata kasnije. Finale premijere ženske košarkaške lige Hrvatske počinju u Slavonskom Brodu, gdje će se od 18 sati za naslov prvakinja boriti Brod na Savi i Šibenik. Recimo kako će prije utakmice biti dodijeljene plakete najboljim igračicama i trenerima sezone. Šibenik je do finala stigao uvjerljivo s 2-0 protiv Studija Zagreb. Brod na Savi imao je teži put do završnice. Nakon velike borbe protiv Trešnjevke prolaz dalje izborile su pobjedom u Majstorici. Naslov prvakinja osvojit će ekipa koja prva dođe do 3 pobjede. Eventualna četvrta utakmica igrat će se 22. svibnja u Šibeniku, a peta 26. u Slavonskom Brodu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. BBZ Info.
2: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo? Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb.
3: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcastu kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
4: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostornost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
5: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 18 stupnjeva izmjereno jutros u Dubrovniku, Split i Šibenik su na 17, Gospić, Osijek, Rijeka i Slavonski Brod su na 14 stupnjeva, Sisak i Zagreb na 13, a u Varaždinu je 11 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša, unutrašnjosti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. Unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

tražite posao, dobro poslušajte jer imamo nekoliko prijedloga. Star grupa traži promotore za podjelu letaka u Dubrovniku, satnica je 7,5 eura. Last Minute Rent a Car zapošljava vozača na zračnoj luci u Dubrovniku, a cijena po satu je 7 eura. Dubrovački vrtovi Sunca u Orašcu traže portira uz osiguran smještaj i obrok, satnica je 6 eura i 56 centi. OTP Leasing zapošljava administrativnog asistenta za satnicu od 6 eura i 56 centi. Mint Mobility traži radnika na terenu, a satnica je 8 eura. Pucić Estates traži portire, satnica je 6 eura i 56 centi. Za više informacija i ostale oglase posjetite stranicu Studentskog centra Dubrovnik.

0: Außer mir sah dich.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Jedan dio pravosudne trakavice i prepucavanja vladajućih i oporbe ovog bi tjedna trebao biti riješen. Naime, u Saboru će se danas raspravljati o izboru čelne osobe Vrhovnog suda. Predsjednik Zoran Milanović za tu je funkciju predložio sutkinju Visokog trgovačkog suda Mirtu Matić, a očekuje se da bi ona ovog petka mogla biti izglasana u parlamentu. S druge strane, prijepori se nastavljaju oko izbora troje sudaca Ustavnog suda. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će HDZ podržati Matić, a po pitanju Ustavnog suda je nastavio kritizirati oporbu.
2: Ostaćemo samo u namjerno, svjesno organiziranoj opstrukciji rada Ustavnog suda, koji ne samo da će u ovom trenutku ostati krnji, nego većina onih sudaca koje je oporba prije godinu i pol dana predložila Ustavni sud, sada paralizira rad desetero ustavnih sudaca.
0: Glupi prijedlog i smeće koje nije pročitao do kraja. Tim je riječima američki predsjednik Donald Trump opisao iranski odgovor na američki mirovni plan za Bliski istok. Upitno je i primirje, a predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf je poručio da su njihove oružane snage spremne pružiti zasluženi odgovor na svaku agresiju, dodajući da će njihovi protivnici biti iznenađeni. Splitski tenisač Josip Šimundža ostvario je prvu pobjedu u glavnom ždrijebu Challenger Tura na Zagreb Openu. U prvom kolu sladao Ekvadorca Alvara Mezu, koji je predao meč u drugom setu pri rezultatu 6-2 i 3-4 za hrvatskog tenisača. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 18 stupnjeva mjeri Split, 15 je u Rijeci, u Osijeku je stupanj manje, a Zagreb je na 13 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša u unutrašnjosti, mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje past će najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. Unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Ovaj duo u eteru niste čuli jako dugo, tako da biće zabavno jutro.
1: Biće. A naravno, osim nas dvije, tu su i vijesti medija servisa koja vam donose sve novosti iz Hrvatske i svijeta, a lokalne novosti sa područja Dubrovnika i okolice donosimo vam naravno mi u Unidu Info.
0: Osim toga, predložit ćemo vam kako provesti ostatak dana, putovat ćemo kroz vrijeme. I što ćemo još?
1: Aha, i poslove.
0: Ponudit ćemo vam studentske
1: ide
0: poslove.
1: Ide sezona, nemojte
0: se
1: zaboraviti.
0: Sezona, tako je.
1: Naravno, u 11 sati tu je Light Motiv. Puštam vam neku kratku rubriku, 5 pjesama po našem izboru. Nismo još odlučili, ali mislim da će biti nešto zanimljivo.
0: Biće savršeno kao i mi. U 13 sati nemojte propustiti našu emisiju Manifesto.
1: A u 20 sati tu je glazbo po odabiru kolega s radija u Megafonu.
0: Kad smo kod glazbe, imamo i našu novu stvar. Ja ne znam kako ovo izgovoriti, otpisanimator.
1: Otpisanimator.
0: Featuring reper i sove, kako dobra imena.
1: Brutalno.
0: Imaju pjesmu, zove se Uzemljen. Pa idemo slušati otpisanimatora i repera i sove Uzemljen.

0: Trenutačno nam je 18 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost je 80%, a kako će vrijeme biti u nastavku dana?
1: Pa bit će djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja, mjestimično će biti kiša ili lokalnih pljuskova s grmljavinom, češće u drugom dijelu dana. Puhat će umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a kasno poslije podne i navečer umjeren do jak sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura do 22 Celzijeva stupnja.
0: Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti dio Lihtenštajnovog puta od Medareva do Janjinske ulice, ulica Fra Filipa Grabovca, kao i dio ulice Vlaha Bukovca, od crkve Svetog Jakova do hotela Belvedere od 8.30 do 15 sati.
1: A državna ljekarna je u Gružu.

0: Kako je Jamestown dobio ime, a Tunis postao francuski protektorat, saznajte u još jednom vremeplovu.
1: Engleski pustolov James Smith 1607. Osnovao je prvo englesko naselje u Sjevernoj Americi, kasnije po njemu nazvano Jamestown.
0: A pod prijetnjom invazije 1881. tuniški beg Muhammed III. Potpisao je mir u Bardu, čime je Tunis postao francuski protektorat.
1: Velika Britanija je 1888. uspostavila protektorat nad Sjevernim Borneom i Brunejima.
0: George VI. Je 1937. okrunjen za kralja u Westminsterskoj opatiji u Londonu. Ceremoniju je prenosio BBC, što je bio prvi takav prijenos.
1: 1949. službeno je okončana desetomjesečna sovjetska blokada Berlina, tijekom koje se grad zračnim mostom opskrbljivao iz Savezne Republike Njemačke.
0: A 2017. engleski pjevač i tekstopisac Harry Styles objavio je svoj debitanski solo studijski album jednostavnog naziva, Harry Styles. Pa Sign of the Times slušamo za kraj još jednog putovanja kroz vrijeme.

0: Dobro jutro svima još jednom u 8.30. Evo, ja sam još uvijek pospana, ali zato nam je to naše razbuđivanje danas razbudi. Do 9 ćemo svi biti budni. Malo mi je vruće, trebala sam obući majicu kratkih rukava, ali evo, Sara, kakve su nam vijesti, što nam donosiš? Evo sad, 8.30.
1: Vrijeme je za Unidu Info.

Svečana sjednica Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije povodom Dana županije blagdana Svetog Leopolda Bogdana Mandića bit će u 12 sati u kazalištu Marina Držića. Na sjednici će biti dodijeljena priznanja ovogodišnjim laureatima. Uz druge nagrade bit će dodijeljena i ona za životno djelo profesoru Vidoslavu Baguru. Svečano predstavljanje spomen obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu bit će u 10.30 u Gružu. Novo memorijalno obilježje zamišljeno je kao kompozicija šarenih olovaka koja simbolizira prekinuta djetinjstva i živote ugašene ratom. Autori idejnog rješenja su akademski kipar Dalibor Stošić te arhitekt i dizajner Hrvoje Bilandžić. Projekt je realiziran u suradnji grada Dubrovnika i udruženja hrvatskih arhitekata, a u cijeli proces bili su uključeni i roditelji stradale djece okupljeni u udrugu civilnih stradalnika Domovinskog rata. Koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra povodom Dana Dubrovačko-neretvanske županije bit će u 20.30 u atriju Kneževa dvora. Pod ravnanjem dirigenta Stjepana Vugera nastupit će učenice umjetničke škole Luke Sorkočevića, Paula Čatić i Đive Čatić, učenici osnovne glazbene škole Metković, Matea Gutić, Iva Kapović i Josip Kozina, dubrovačka studentica Muzičke akademije u Zagrebu, pianistica Nika Ružarija Orepić te britanski pijanist dubrovačkih korijena Michael Gudjalov. Ulaznice za koncert dostupne su na blagajnama Dubrovačkog simfonijskog orkestra u Ljetnikovcu Crijević Pucić i na Slanici. Javna promocija aktualnih EU projekata grada Dubrovnika i Dure bit će od 9 do 12 sati u Parku Pile, a u sklopu je manifestacije Dani otvorenih vrata EU projekata. Građani će imati priliku poznati projekte sufinancirane europskim sredstvima, među kojima su mreža zelene infrastrukture, Centar za starije osobe Dubrovnik, Park and Ride, te projekti usmjereni na energetsku učinkovitost, zaštitu okoliša i razvoj gradske infrastrukture. Za najmlađe posjetitelje bit će organizirana i radionica na otvorenom u suradnji s Prirodoslovnim muzejem Dubrovnik. Za kraj o vremenu bit će djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Mjestimično će biti kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom, češće u drugom dijelu dana. Puhat će umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a kasno poslijepodne i navečer umjeren do jak sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura do 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremila Sara Bagić.

0: Brzo je sezona, neki su već i počeli raditi, ako vi niste još, evo inspiracije.
1: Argus i servis traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Afrika traži radnika na ulazu u noćni klub, a satnica iznosi 10 eura.
1: Hotel More traži pomoćnog radnika, a cijena sata iznosi 6 eura i 60 centi.
0: Croata traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
1: New Yorker traži prodavača, cijena iznosi 7 eura.
0: Žuvela traži vozača i dostavljača, satnica iznosi 10 eura. You need to get
1: a job. Ovo su bili samo neki od ponuđenih poslova, sve ostale možete pronaći na stranici Studentskog centra Dubrovnik.

0: svake godine na današnji dan obilježava se Međunarodni dan sestrinstva. To je dan posvećen medicinskim sestrama i tehničarima te njihovoj važnoj ulozi u zdravstvenom sustavu.
1: Ovaj dan obilježava se svake godine 12. svibnja na rođendan Florence Nightingale, žena koju se smatra začetnicom modernog sestrinstva.
0: Upravo ona ostala je poznata po svom radu tijekom Krimskog rata kada je organizirala skrb za ranjenike i značajno poboljšala higijenske uvjete u bolnicama.
1: Zbog svog rada i predanosti postala je simbol sestrinstva, a njezin pristup zdravstvenoj skrbi postavio je temelje modernoj profesiji kakvu i danas poznajemo.
0: Zato je ovaj dan prilika da se istakne koliko su medicinske sestre i medicinski tehničari važni u svakodnevnoj brizi za pacijente.
1: Da, upravo zato što su oni često prvi kontakt pacijenata sa zdravstvenim sustavom, ali i osobe koje provode najviše vremena uz bolesnike, bilo u bolnicama, ambulantama, domovima zdravlja ili drugim ustanovama.
0: Naravno, osim stručnog znanja, njihov posao zahtjeva i veliku odgovornost, ali i strpljenje i empatiju, jer rade u situacijama koje su ljudima često vrlo stresne i teške.
1: Posljednjih godina posebno se više govori o važnosti mentalnog i fizičkog opterećenja zdravstvenih djelatnika, ali i o izazovima s kojima se svakodnevno susreću.
0: Pa je upravo zato Međunarodni dan sestrinstva nije samo obilježavanje jednog datuma, nego i podsjetnik koliko je važno cijeniti ljude koji brinu o zdravlju drugih.
1: A možda današnji dan i dobra prilika da jednostavno kažemo jedno veliko hvala svim medicinskim sestrama i tehničarima za njihov trud, rad i brigu koju svakodnevno pružaju pacijentima.
0: Evo, povodom Međunarodnog dana sestrinstva koji se obilježava 12. svibnja te Hrvatskog dana šećerne bolesti koji se obilježava 14. svibnja s ciljem podizanja svijesti o dijabetesu, važnosti prevencije i očuvanju zdravlja, Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Dubrovniku organizira prigodna predavanja otvorena za sve zainteresirane građane.
1: Predavanje mogućnost remisije dijabetesa tipa 2 kod pretilih bolesnika održat će docentica doktorica znanosti Sandra Tešanović, dok će o temi uloga medicinske sestre edukatora u postizanju maksimalnih terapijskih ciljeva govoriti Katja Leoni.
0: Predavanje će se održati sutra s početkom u 11 sati na kampusu Sveučilišta u Dubrovniku. Pa evo, naravno, ako imate nekoga ko možda ima dijabetes ili jednostavno vas zanima ili jednostavno želite naučiti više o toj temi, svakako dođite, ali što se tiče ovog Međunarodnog dana sestrinstva, ako imate u svojoj okolici neku medicinsku sestru ili medicinskog tehničara, svakako možda im danas malo više zahvalite za sve ono što rade za nas.

0: sam Bruno Perić. Dobro vam jutro. Jedna u nizu tema koje je jučer komentirao premijer Andrej Plenković bio je sukob nadležnosti između Ureda Europskog javnog tužitelja i DORH-a. Naime, Europska komisija je u očitovanju sudu EU-a potvrdila da se uredba o EPO-u u Hrvatskoj primjenjuje protuustavno i protivno ugovorima EU. Čulo se to jučer od saborske zastupnice Možemo Sandre Benčić. Plenković je odgovor na novinarsko pitanje skrenuo na temu izbora ustavnih sudaca.
1: Ja sam mislio najprije da će se oni baviti temom koja je za njih jedina bitna. Bitna je da onemogućuju zajedno sa SDP-om izbor tri suca Ustavnog suda. Dakle, riječ je o stranci koja bez argumenata iz čistoga kaprica nastoji onemogućiti funkcioniranje jedne od institucija sukladno sa hrvatskim ustavom.
0: Europska unija uvela je sankcije protiv izraelskih doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali. Šefica EU diplomacije Kaja Kallas poručila je da su to posljedice ekstremizma i nasilja. Nije trebalo dugo čekati na reakciju izraelskih vlasti, pa je tako krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Tamar Ben-Gvir EU optužio za antisemitizam. Dodajmo da su sankcije usvojene i protiv čelnih ljudi Hamasa. Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuju dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Biće to dobri pripremni ispiti i prilika za uigravanje uoči svjetskog prvenstva koje se idućeg siječnja igra u Njemačkoj. Prva utakmica igra se u srijedu u Švedskoj od 18 sati i 10 minuta, dok će se drugi dvoboj igrati u subotu u Varaždinu od 17 sati. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 18 stupnjeva mjeri Split, 14 je u Osijeku i Rijeci, 13 je u Zagrebu. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša, unutrašnjosti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. Unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Također, donijet ću vam neke prijedloge kako možete provesti i ostatak dana.
1: I danas sati nemojte propustiti Light Motiv, rubriku gdje vam donosimo naših 5 pjesama da ih vi možete uzeti i slušati kod kuće. Ili u autu. Ili na poslu. Ili,
0: ili kako, u školi. Ili... ili ako ste kod doktora.
1: Kod medicinske tečara.
0: A u 13 sati poslušajte našu emisiju Manifesto. Manifesto. Mani manifesto.
1: U 20 sati poslušajte sve što sam htjela reći.
0: Glazbu. Potabiru.
1: Ne, kao sve, samo ne lošu glazbu. Oh. Megafon u 20 sati.
0: Ali ako je tvoj megafon, onda će sigurno biti loša glazba. Ugasi me.
1: Evo, Sara nema priliku pričati više jer sam ju ugasila mikro. Evo je vamo, ja, evo je.
0: Ugasi me!
1: Idemo mi preći našu novu stvar. Mislim da vam je dosta bilo našeg...
0: glupiranja.
1: Glupiranja, tako je. Otpis animator i reper iz Sobe su napravili pjesmu koja se zove Uzemljen, ali zvuči kao da govori usamljen. Pa kako god da vi želite biti usamljen ili u zemlji, ovo je pjesma za vas.

0: Pa evo, ne znam jesam li pogriješila jutros kad sam obukla malo duži rukav, jer mi je bilo dosta vruće, ali ja ne znam ništa o vremenu. Onaj ko zna je Kristijan Božarov iz Krometea. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, da, to je sad onaj dio godine kad stvarno čovjek ne zna što staviti na sebe. Dobro je imati i dugi rukav u nekom dijelu dana, pa i kratke rukave, pa možda čak i jaknu za večer i rano jutro. Nije loše imati ni sunčane naočale, ni kišobran, sve pomalo. Pravo proljeće.
0: Pa evo...
1: I današnji... oprosti, reci.
0: To sam htjela pitati, onda kako nas vrijeme očekuje u nastavku.
1: Evo, i današnji će nam dan ponuditi svu raskoš tih vremenskih zbivanja i modnih izričaja. Očekuje se jedna kombinacija oblaka i sunčanih razdoblja, tako je i sada u većem dijelu županije. Da, nije prehladno, temperatura zraka drži se između 18 i 20 stupnjeva, ugodno je, ali u hladovini ili na vjetru djeluje friško. Za sada je potpuno suho, ali u drugome dijelu dana, tamo kasnije poslije podne ili predvečer, postoji mogućnost i za nekakve pljuskove. Tako da nije isključeno da se možda danas dogodi, odnosno pojavi i nešto kiše ili kakav pljusak, praćen grmljavinom, osobito tamo negdje kasnije poslije podne ili predveče. Veći dio dana će puhati umjereno jugo, tako da će se temperatura držati oko 20 ili malo iznad 20, ali sa dolaskom večeri će naglo zapuhati jak sjeverozapadni vjetar i bura, tako da će navečer onda i zahladiti. To je ta promjenjivost. Malo jugo, malo bura, malo toplo, malo hladno, a evo, u svemu tome možda nam se zadesi čak i neki kraći pljusak. Slično vrijeme je i sutra, kombinacija oblaka i sunca, tu i tamo neki pljuščić, nema tu nekakve cjelodnevne kiše, nije to nekakvo kišno vrijeme u onom pravom smislu, ali bi moglo negdje nešto malo kratko pljusnuti. Temperatura slična današnjoj, ujutro negdje oko 15, a najviše dnevna oko 20 stupnjeva. A čini se da bi onda u tom tonu ostao i nastavak tjedna, odnosno i njegova druga polovica, izmjenjivat će nam se i dalje oblaci sa sunčanim razdobljima. Četvrtak bi trebao biti potpuno suh, srijeda možda donese taj neki manji pljusak, četvrtak je vjerojatno suh, petak bi opet mogao dati neki kraći pljusak, a i za vikend postoji šansa za pljuskove, tako da nismo skroz ono sigurni da nas neće oprati neki nebeski tuš, ali moram naglasiti da to ako i bude, to će biti ono tipično proljetnog karaktera, pola sata u danu se možda spusti kiša, a ostatak dana je ok, tako da nije to sad nekakva kiša koja bi padala danima u komadu. Doduše za vikend izgleda nešto kišnije, ali o tome ćemo još pričati, tek je utorak. Stignemo pričati o lošem vikendu, možda se popravi do tada nešto još.
0: Pa evo, nadam se, me čini da se treba slojevito obući i to dobro slojevito.
1: To je najbolji savjet, da. Slojevito odjevanje, da smo spremni na sve, jer stvarno će se vrijeme često mijenjati u ovome tjednu. Čas ovako, čas onako.
0: Nadam se što prije nekom boljem vremenu. Hvala vam na ovim informacijama.
1: Nema na čemu. Ugodan nastavak dana. Čujemo se ponovno i sutra.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Bio je ovo Kristijan Božarov iz Krometea.

0: Previše je opcija za zabavu za danas, sigurno ne možete izabrati samo jedno. Poslušajte pa odlučite.
1: Naš omiljeni dvojac, mačak i miš, kreću u novu avanturu kroz vrijeme. U srcu Manhattana znatiželjni Jerry ušulja se u metropolitanski muzej kako bi došao do mitskog astralnog kompasa, dok ga uporni Tom pokušava zaustaviti. Tijekom njihove kaotične potjere kompas se razbije i otvori vrtlog koji ih baca kroz vrijeme i prostor. Film Tom i Jerry, čarobni kompas, pogledajte u 16.30 u kinu Sloboda.
0: A u obiteljskoj avanturi Ovce detektivi pratimo neobičnu priču o stadu ovaca koje nakon sumnjive smrti svog pastira odlučuju same riješiti zločin. Uz puno humora i neočekivanih obrata, ova detektivska priča donosi zabavu za cijelu obitelj. Ovce detektivi pogledajte u 18 sati u dvorani Vizija.
1: Ako ste više za akciju, Mortal Kombat 2 donosi nastavak legendarne franšize, gdje se poznati borci suočavaju s novim prijetnjama u borbi za opstanak zemlje. Uz spektakularne borbe i poznate likove, film donosi pravi adrenalinski doživljaj. Mortal Kombat 2 pogledajte u 18.30 u kinu Sloboda.
0: Evo nešto za sve koji vole biografije glazbenika. Michael je filmski prikaz života i nasljeđa jednog od najutjecajnijih umjetnika koje je svijet ikada poznavao. Priča o životu Michaela Jacksona izvan glazbe, prateći njegovo putovanje od vođe Jackson 5-a do vizionarskog umjetnika čija je kreativna ambicija potaknula težnju da postane najveći zabavljač na svijetu. Michaela možete pogledati u 20 sati u dvorani Vizija.
1: A sada jedan klasik u novom izdanju. 20 godina nakon svojih kultnih uloga, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci vraćaju se modnim ulicama New Yorka. Komediju Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u 20.30 u kinu Sloboda.
0: Naravno, napominjemo studente da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: Nastup folklornog ansambla Linđo bit će u 21.30 u Lazaretima.
0: Koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra povodom dana Dubrovačko-neretvanske županije bit će u 20.30 u Atriju Kneževa dvora.
1: Diplomska predstava Slučaj Lorne O ili ti ga mala izgrada studentice diplomskog studija glume Paula Japunčić bit će u 20 sati na sceni Bursa.
0: Mi smo predložili, a na vama je da izaberete.
1: Do tada ostanite uz Unidu Radio.

0: Predstavljanje pjesničkog grafičke mape List je čovjek koji hoda zrakom, omaž Luku Paljetku, bit će u 19.30 u galeriji Dučić Masle Politika. Povodom je druge godišnjice smrti književnika i akademika Luka Paljetka. Mapa, čiji je urednik i izdavač Božo Biškupić, sadrži 17 pjesama i 34 grafike domaćih i međunarodnih autora, otisnute u različitim grafičkim tehnikama. Posjetitelji će moći pogledati i dokumentarni film Meštar od svega Luko Paljetak, a izložba ostaje otvorena do 31. svibnja. A više o samoj mapi reći će nam Kristina Filičić iz Umjetničke galerije Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan vama u studiju i lijep pozdrav svim vašim slušateljima. Evo, točno je kao što ste rekli, dakle, povodom druge godišnjice smrti našeg književnika i akademika Luka Paljetka, u galeriji Dulčić Masle Politika večeras u 19.30 sati organiziramo predstavljanje, dakle, pjesničko-grafičke mape List je čovjek koji hoda zrakom, omaž Luku Paljetku, i otvorit ćemo izložbu grafika iz spomenute mape koja je objavljena 2024. godine u čast našem velikom pjesniku. Dakle, mapa sadrži 17 pjesama, 34 grafike, urednik i izdavač je Božo Biškupić. Pjesničko-grafičku mapu će predstaviti povjesničarka o književnosti i književna kritičarka, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Katja Bakija, zatim muzeolog, kolekcionar i nakladnik Božo Biškupić, ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik Tonko Smokvina i kustosica izložbe Petra Golušić, naša muzejska savjetnica u Umjetničkoj galeriji. Za glazbeni dio programa bit će zadužen skladatelj Darko Matićević, dok će glumac Hrvoje Sebastijan čitati poeziju. Svakako jedna lijepa večer sa pravom porukom, evo, i sjećanje na našeg velikog pjesnika vrijedi doći, pa evo pozivam sve vaše slušatelje da nam se pridruže. Predgovor mape naslovljen Omaž Luku stihom i slikom napisao je Krešimir Nemec. 17 pjesnika je priredilo pjesme za ovu pjesničko-grafičku mapu. To su redom Boris Domagoj Biletić, Ernest Fischer, Pavle Goranović, Marko Grčić, Natalija Vorobjova Hržić, Dražen Katunarić, Enes Kišević, Miroslav Mićanović, Emiko Mijasa, Elka Njagola, Boris Novak, Juzo Ono, Božica Pažur, Sibila Patlevski, Ivan Rogić, Drago Štambuk, Anka Žagar. U svakom primjerku nalazi se i 34 grafička lista otisnuta u tehnikama suhe igle, bakropisa, akvatinte, linoreza, drvoreza, fotoprinta. Mapa je tiskana u 57 primjeraka numeriranih arapskim brojkama i 7 primjeraka označenih rimskim brojkama. Na izložbi su predstavljene, dakle, sve grafike iz mape. Svaki rad je autentičan rukopis koji je omaž čovjeku otvorenog uma, širokog duha, te zanimljive svesrednosti u bogatom stvaralaštu ističe naša kustosica izložbe Petra Golušić. Evo, vrijedno je možda istaknuti, gospodin Božo Biškupić je recentno donirao u vlastitom izdanju galeriji 12 grafičkih mapa hrvatske vizualne scene. Donirao je i sonetni vijenac Luka Paljetka posvećen Tonku Marojeviću, koji sadrži 31 grafički list brojnih autora. U istom izdanju nastale su i knjige s grafikama Saravanda za Ana Mariju, Haiku iz bolnice i 7 posljednjih riječi Kristovih, koje je Biškupić darovao zbirci moderne suvremene umjetnosti Umjetničke galerije Dubrovnik. Time se naša zbirka znatno obogatila umjetninama recentne, moderne i suvremene vizualne hrvatske scene koja se izražava u mediju grafike. Evo, već ste spomenuli, na izložbi grafika moći će se pogledati i dokumentarni film Tonka Jovića Meštar od svega, Luko Paljetak. Taj film je snimljen 2012. godine u produkciji Hrvatske radiotelevizije. Izložba grafika usjećan je na velikana hrvatske književnosti našeg Luka Paljetka u galeriji Dulčić Masle Politika, bit će otvorena do 31. svibnja ove godine. Pa evo, dobro nam došli. Evo, možda još iskoristiti priliku, posjetiti Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Do 17. svibnja može se i pogledati izložba Ribut Dubrovačke suvremene multimedijalne umjetnice Dorinde Buljić-Čotić. izložbu zbirka iz Mala riznica hrvatskog slikarstva nastalo u organizaciji Galerije Klovićevi dvori i Umjetničke galerije Dubrovnik. Zbog interesa javnosti produljili smo do 31. svibnja, pa ako još niste, evo stignete, navratite do našeg muzeja, do naših muzejskih prostora, doživite umjetnosti i uživajte.
0: Evo svakako, galerije su pune nekakvih događanja, tako da mislim da svakako da će neko, da će svako naći ponešto zanimljivo i za sebe.
1: Tako je, tako je. Hvala. Dobro nam došli.
0: Hvala vam puno na razgovoru.
1: Hvala vam, lijep pozdrav.
0: Pozdrav, do slušanja. Bila je to Kristina Filičić iz Umjetničke galerije Dubrovnik. Za kraj još jednom podsjećamo, predstavljanje pjesničko-grafičke mape List je čovjek koji hoda zrakom, omaže Luku Paljetku, bit će u 19.30 u galeriji Dulčić Masle Politika, a izložba ostaje otvorena do 31. svibnja. A mi sada slušamo našu novu stvar, a to nam je danas otpisani animator i reper iz Sobe s pjesmom Uzemljen.

bo sam degutant, tam pa idem svojim poslom. Negdje uz more, na rub mula, iza je gužva, iznad nas luna, ekipa, gitara i čarobna frula. Lade, litar, grijeka.

0: все те сорти.
1: Вести. Медиа сервиса.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda stiže upozorenje zbog potencijalno opasnih vremenskih prilika tijekom današnjeg dana. Za Zagrebačku i Karlovačku regiju upaljen je narančasti meteoalarm zbog opasnosti od olujnog vjetra, obilne kiše i grmljavinskog nevremena. Ostatak zemlje je pod žutim upozorenjem jer bi u drugim krajevima vrijeme moglo biti potencijalno opasno. Gost intervjua Medija servisa bio je predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić, s kojim smo razgovarali o ubojstvu šefa krim policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske Roberta Grileca. Na pitanje tko je zakazao, Jagić kaže:
3: po meni je došlo tu do problema sa određenim institucijama koje nisu odradile svoj posao kako treba. Dakle, tu mi ne govorimo o Ministarstvu unutarnjih poslova, MUP je odradio svoje što je trebao, podnio je prijave nadležnim tijelima, međutim smatram da je tu zakazalo vjerojatno socijalne službe, prvenstveno socijalne službe, pa onda i neke ostale službe.
2: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 26-godišnjeg nezaposlenog kuhara zbog grafita protiv predsjednika Zorana Milanovića i stranke Možemo, koje je na više lokacija u gradu ispisao od 22. siječnja do 17. veljače. Postupalo se po kaznenoj prijavi grada Splita, piše dalmatinski portal. Dok se u policiji branio šutnjom, prilikom ispitivanja u državnom odvjetništvu je sve priznao, a posebno zanimljivo je što je rekao da mu je za pisanje spomenutih grafita plaćeno 400 eura, no nije želio otkriti tko mu je platio. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 19 stupnjeva mjeri Split, 15 je u Osijeku i Rijeci, a 14 je u Zagrebu. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša u unutrašnjosti, mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje past će najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem goriju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. Unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Svečano predstavljanje nove školske prometne jedinice bit će sutra u 11 sati u osnovnoj školi Mokošica u Novoj Mokošici. Cilj je jačanje prometne kulture i veća sigurnost djece u zonama škola. Polaznici će svladati ključne vještine kao što su poznavanje prometnih pravila i znakova, prometno-preventivni odgoj, upravljanje prometom na terenu i pružanje pomoći sudionicima u prometu. Devetor učenika postaće novi čuvari sigurnosti u prometu na području Mokošice. Predstavljanje pjesničko-grafičke mape Listje čovjek koji hoda zrakom o marš Luku Paljetku bit će u 19.30 u galeriji Dulčić Masle Pulitika. Povodom je druge godišnjice smrti književnika i akademika Luka Paljetka. Mapa čiji je urednik i izdavač Božo Biškupić sadrži 17 pjesama i 34 grafike domaćih i međunarodnih autora otisnute u različitim grafičkim tehnikama. O izdanju će govoriti književna kritičarka Katja Bakija, Božo Biškupić, ravnatelj umjetničke galerije Dubrovnik Tonko Smokvina te kustosica izložbe Petra Golušić. U glazbenom dijelu programa nastupit će skladatelj Darko Matičević, dok će poeziju čitati glumac Hrvoje Sebastian. Posjetitelji će moći pogledati i dokumentarni film Meštar od svega Luko Paljetak, a izložba ostaje otvorena do 31. svibnja. Radionica U sjeni savršenstva, perfekcionizam u majčinstvu bit će sutra u 17 sati u prostorijama obiteljskog centra, a povodom je obilježavanja majčinog dana. Na radionici će se govoriti o izazovima majčinstva, perfekcionizmu, pritiscima suvremenog društva i utjecaju svega navedenog na mentalno zdravlje majki. Cilj radionice je potaknuti razumijevanje i prihvaćanje autentičnog majčinstva te osnažiti majke u stvaranju kvalitetnijih odnosa s djecom i samima sobom. Radionicu će voditi profesorica psihologije i sveučilišna specijalistica medijacije Anita Milanović-Lambeta. Sudjelovanje je besplatno, a prijave i dodatne informacije dostupne su na e-mail adresi oc.dubrovnik@obiteljski.hr. Predavanje Fuzija, ITER i DONES bit će sutra u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Predavanje će održati hrvatski fizičari Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice na Institutu Ruđer Bošković. Kroz predavanje će predstaviti osnovne principe nuklearne fuzije, procesa koji pokreće sunce, kao i međunarodne projekte ITER i DONES te njihov značaj za energetiku budućnosti. Predavanje organiziraju Zajednica tehničke kulture grada Dubrovnika, Centar za djecu, mladi i obitelj Dubrovnik, Institut Ruđer Bošković i Eurofusion. Za kraj o vremenu bit će djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Mjestimično će biti kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Sutra je vrijeme slično današnjem. Najviša dnevna temperatura do 21 Celzijev stupanj. Slušali ste Info u Nedu radija. Pripremila Andreja Petrušić.

kukucka. Moje srdce kukucka.

drugome dijelu dana, tamo kasnije poslije podne ili predvečer, postoji mogućnost i za nekakve pljuskove. Tako da nije isključeno da se možda danas dogodi, odnosno pojavi i nešto kiše ili kakav pljusak praćen grmljavinom, osobito tamo negdje kasnije poslije podne ili predvečer. Veći dio dana će puhati umjereno jugo, tako da će se temperatura držati oko 20 ili malo iznad 20, ali sa dolaskom večeri će naglo zapuhati jak sjeverozapadni vjetar i bura, tako da će navečer onda i zahladiti. To je ta promjenjivost. Malo jugo, malo bura, malo toplo, malo hladno, a evo u svemu tome možda nam se zadesi čak i neki kraći pljusak. Slično vrijeme je i sutra, kombinacija oblaka i sunca, tu i tamo neki pljušić, nema tu nekakve cjelodnevne kiše, nije to nekakvo kišno vrijeme u onom pravom smislu, ali bi moglo negdje nešto malo kratko pljusnuti. Temperatura slična današnjoj, ujutro negdje oko 15, a najviše dnevna oko 20 stupnjeva. A čini se da bi onda u tom tonu ostao i nastavak tjedna, odnosno i njegova druga polovica, izmjenjivat će nam se i dalje oblaci sa sunčanim razdobljima. Četvrtak bi trebao biti potpuno suh, srijeda možda donese taj neki manji pljusak, četvrtak je vjerojatno suh, petak bi opet mogao dati neki kraći pljusak, a i za vikend postoji šansa za pljuskove, tako da nismo skroz ono sigurni da nas neće oprati neki nebeski tuš, ali moram naglasiti da to ako i bude, to će biti ono tipično proljetnog karaktera, pola sata u danu se možda spusti kiša, a ostatak dana je okej, tako da nije to sad nekakva kiša koja bi padala danima u komadu. Doduše za vikend izgleda nešto kišnije, ali o tome ćemo još pričati, tek je utorak.

0: Za kraj današnjeg Leitmotiva u kojem slušamo pjesme koje su pobjedile na Euroviziji, slušamo Maneskin i pjesmu City je Boni, jednu od najboljih Eurovizija ikad.
1: S vama su bile
0: Andreja Petrušić
1: i Sara Bagić. Do slušanja.

0: Previše je opcija za zabavu za danas, sigurno ne možete izabrati samo jedno. Poslušajte pa odlučite.
1: Naš omiljeni dvojac, mačak i miš, kreću u novu avanturu kroz vrijeme. U srcu Manhattana znatiželjni Jerry ušulja se u metropolitanski muzej kako bi došao do mitskog astralnog kompasa, dok ga uporni Tom pokušava zaustaviti. Tijekom njihove kaotične potjere kompas se razbije i otvori vrtlog koji ih baca kroz vrijeme i prostor. Film Tom i Jerry, čarobni kompas, pogledajte u 16.30 u kinu Sloboda.
0: A u obiteljskoj avanturi Ovce detektivi pratimo neobičnu priču o stadu ovaca koje nakon sumnjive smrti svog pastira odlučuju same riješiti zločin. Uz puno humora i neočekivanih obrata, ova detektivska priča donosi zabavu za cijelu obitelj. Ovce detektivi pogledajte u 18 sati u dvorani Vizija.
1: Ako ste više za akciju, Mortal Kombat 2 donosi nastavak legendarne franšize, gdje se poznati borci suočavaju s novim prijetnjama u borbi za opstanak zemlje. Uz spektakularne borbe i poznate likove, film donosi pravi adrenalinski doživljaj. Mortal Kombat 2 pogledajte u 18.30 u kinu Sloboda.
0: Evo nešto za sve koji vole biografije glazbenika. Michael je filmski prikaz života i nasljeđa jednog od najutjecajnijih umjetnika koje je svijet ikada poznavao. Priča o životu Michaela Jacksona izvan glazbe, prateći njegovo putovanje od vođe Jackson 5-a do vizionarskog umjetnika čija je kreativna ambicija potaknula težnju da postane najveći zabavljač na svijetu. Michaela možete pogledati u 20 sati u dvorani Vizija.
1: A sada jedan klasik u novom izdanju. 20 godina nakon svojih kultnih uloga, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci vraćaju se modnim ulicama New Yorka. Komediju Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u 20.30 u kinu Sloboda.
0: Naravno, napominjemo studente da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: Nastup folklornog ansambla Linđo bit će u 21.30 u Lazaretima.
0: Koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra povodom dana Dubrovačko-neretvanske županije bit će u 20.30 u Atriju Kneževa dvora.
1: Diplomska predstava Slučaj Lorne O ili ti ga mala izgrada studentice diplomskog studija glume Paula Japunčić bit će u 20 sati na sceni Bursa.
0: Mi smo predložili, a na vama je da izaberete.
1: Do tada ostanite uz Unidu Radio.
2: Ovo je Unidu Radio.
3: You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
4: Sati. U Saboru rasprava o čelnoj osobi Vrhovnog suda oko ustavnih sudaca i dalje nema dogovora. Trump odgovor Teherana na američki mirovni plan nazvao smećem, EU uvela sankcije protiv izraelskih doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali. Hrvatski taekwondo reprezentativac Ivan Čapina osvojio broncu na europskom prvenstvu.
2: Medija servisa.
4: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Burno je na sjednici Sabora gdje zastupnici raspravljaju o izboru čelne osobe Vrhovnog suda, točnije o kandidatkinji Mirti Matić, koju je predložio predsjednik Republike Zoran Milanović. IDS-ov Dalibor Paus smatra da je dobro da je HDZ odustao od paralelnog izbora predsjednice Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda.
5: I što nisu ustrajali na putu koji bi značio da je važnije ustrajati na pogrešci nego priznati da se krivo skrenuo. U ovom trenutku manje važno koji su razlozi za to. Da li je razlog za to što je Ustavni sud najavio mišljenje po tom pitanju pa im se to mišljenje ne bi svidjelo. Manje je važno da li su procijenili da bi daljnje inzistiranje na povezivanju ta dva izbora načinilo političku štetu ili su ipak vidjeli i razumjeli da je stvar otišla predaleko.
4: HDZ-ov Krunoslav Katičić kaže da je sve bilo po proceduri.
6: Isto tako, slušajući malo objede o nekakvim ucjenama, farsama ili ne znam nija šta, ovdje je vrlo jasno. Ne želi oporba popuniti obje institucije i za to ste odgovorni. Toga ne možete pobjeći.
4: Odgovorila mu je Urša Raukar-Gamulin iz redova Možemo.
7: Nemate kuda i što vam drugo preostaje nego da vrijeđate, iznosite neistine. Vi ste blokirali izbor predsjednika Vrhovnog suda. Vi blokirate izbor ovih ustavnih sudaca.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda stiglo je upozorenje zbog potencijalno opasnih vremenskih prilika tijekom današnjeg dana. Za Zagrebačku, Karlovačku i Osječku regiju upaljen je narančasti meteo alarm zbog opasnosti od olujnog vjetra, obilne kiše i grmljavinskog nevremena. Ostatak zemlje je pod žutim upozorenjem, što znači da bi u drugim krajevima vrijeme moglo biti potencijalno opasno.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Policija je jučer nastavila kriminalističko istraživanje oko ubojstva šefa Krapinske kriminalističke policije Roberta Grileca. Grilecov ubojica je nakon pokušaja samoubojstva prebačen u KB Dubrava. Motiv ubojstva i dalje nije poznat. U intervju Medija Servisa ovoj smo temi razgovarali s predsjednikom Sindikata policije Hrvatske Dubravkom Jagićem. Na pitanje tko je zakazao, Jagić kaže:
8: po meni je došlo tu do problema sa određenim institucijama koje nisu odradile svoj posao kako treba. Dakle, tu mi ne govorimo o Ministarstvu unutarnjih poslova, MUP je odradio svoje što je trebao, podnio je prijave nadležnim tijelima, međutim smatram da je tu zakazalo vjerojatno socijalne službe, prvenstveno socijalne službe, pa onda i neke ostale službe.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Glupi prijedlog i smeće koje nije pročitao do kraja. Tim je riječima američki predsjednik Donald Trump opisao iranski odgovor na američki mirovni plan za Bliski istok. Upitno je čini se i daljnje održavanje prekida vatre, jer kako je rekao u odgovoru na novinarsko pitanje o tome ostaje li primirje na snazi, rekao bih da je najslabije u ovom trenutku nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali. Nisam ga ni pročitao do kraja, rekao sam da neću trošiti vrijeme čitajući ga. Rekao bih da je trenutno na aparatima. A predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf je poručio da su njihove oružane snage spremne pružiti zasluženi odgovor na svaku agresiju, dodajući da će njihovi protivnici biti iznenađeni. A Europska unija uvela je sankcije protiv izraelskih doseljenika s okupirane zapadne obale. Šefica EU diplomacije Kaja Kallas poručila je da su to posljedice ekstremizma i nasilja. Nije trebalo dugo čekati na reakciju izraelskih vlasti, pa je tako krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Tamar Ben-Gvir EU optužio za antisemitizam. Dodajmo da su sankcije usvojene i protiv čelnih ljudi Hamasa.
9: Hrvatski tekvando reprezentativac Ivan Šapina iz kluba Marijan osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu koje se održava u Minhenu. Do odličja u kategoriji iznad 87 kg Šapina je stigao nakon dvije uvjerljive pobjede bez izgubljene runde. U prvom nastupu sladao je iranskog borca rezultatom 2-0, a zatim je u četvrtfinalu istim rezultatom bio bolji od Ukrajinca. U polufinalu je uspješniji bio Španjolac Martinez koji je slavio s 2-0 u rundama. Od preostalih hrvatskih reprezentativaca Grga Dugac ispao u drugom kolu. Doris Pole prošla je prvo kolo pobjedom protiv Nizozemke, dok je Sara Prpić natjecanje završila porazom od njemačke predstavnice. Europsko prvenstvo okupilo je 373 sportaša iz 46 država, a hrvatsku reprezentaciju do kraja natjecanja očekuju nastupi još 12 boraca. Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuju dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Biće to dobri pripremni ispiti i prilika za uigravanje uoči svjetskog prvenstva koje se idućeg siječnja igra u Njemačkoj. Izbornik Dagur Sigurdsson.
10: Švedska je na posljednjem turniru bila jak protivnik za nas. Želimo pronaći način da pobijedimo ovu utakmicu. Veliki je izazov jer imaju jako momča, dobru obranu i golmane. Igraju brz rukomet, dobri su u kontri, imaju dobre individualce u napadu, težak ali i dobar izazov za nas.
9: Prva utakmica igra se sutra u Kristijanstadu od 18.10, dok će se drugi dvoboj igrati u subotu u Varaždinu od 17 sati. Hrvatski tenisač Dino Prižmić u lovu je na četvrtfinale.

0: naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 21 stupanj izmjeren je u Dubrovniku, Splitu i Šibeniku, Osijek i Sisak su na 18, Rijeka i Zagreb na 17 stupnjeva, u Slavonskom Brodu mjere 16, u Gospiću 15, a u Varaždinu 13 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša, u unutrašnjosti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, na jugu zemlje pašće najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem goriju može pasti malo snijega, prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake, u unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 celzijevih stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.
3: Unidu radio.

Svečano predstavljanje nove školske prometne jedinice bit će sutra u 11 sati u osnovnoj školi Mokošica u Novoj Mokošici. Cilj je jačanje prometne kulture i veća sigurnost djece u zonama škola. Polaznici će svladati ključne vještine kao što su poznavanje prometnih pravila i znakova, prometno-preventivni odgoj, upravljanje prometom na terenu i pružanje pomoći sudionicima u prometu. Deveteručnika postaće novi čuvari sigurnosti u prometu na području Mokošice. Predstavljanje pjesničko-grafičke mape List je čovjek koji hoda zrakom, omaž Luku Paljetku, bit će u 19.30 u galeriji Dulčić Masle Politika. Povodom je druge godišnjice smrti književnika i akademika Luka Paljetka. Mapa čiji je urednik i izdavač Božo Biškupić sadrži 17 pjesama i 34 grafike domaćih i međunarodnih autora otisnute u različitim grafičkim tehnikama. O izdanju će govoriti književna kritičarka Katja Bakija, Božo Biškupić, ravnatelj umjetničke galerije Dubrovnik Tonko Smokvina te kustosica izložbe Petra Golušić. U glazbenom dijelu programa nastupit će skladatelj Darko Matičević, dok će poeziju čitati glumac Hrvoje Sebastian. Posjetitelji će moći pogledati i dokumentarni film Meštar od svega Luko Paljetak, a izložba ostaje otvorena do 31. svibnja. Radionica U sjeni savršenstva, perfekcionizam u majčinstvu bit će sutra u 17 sati u prostorijama obiteljskog centra, a povodom je obilježavanja majčinog dana. Na radionici će se govoriti o izazovima majčinstva, perfekcionizmu, pritiscima suvremenog društva i utjecaju svega navedenog na mentalno zdravlje majki. Cilj radionice je potaknuti razumijevanje i prihvaćanje autentičnog majčinstva te osnažiti majke u stvaranju kvalitetnijih odnosa s djecom i samima sobom. Radionicu će voditi profesorica psihologije i sveučilišna specijalistica medijacije Anita Milanović-Lambeta. Sudjelovanje je besplatno, a prijave i dodatne informacije dostupne su na e-mail adresi oc.dubrovnik@obiteljski.hr. Predavanje Fuzija, Iter i Dones bit će sutra u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Predavanje će održati hrvatski fizičari Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice na Institutu Ruđer Bošković. Kroz predavanje će predstaviti osnovne principe nuklearne fuzije, procesa koji pokreće sunce, kao i međunarodne projekte Iter i Dones te njihov značaj za energetiku budućnosti. Predavanje organiziraju Zajednica tehničke kulture grada Dubrovnika, Centar za djecu, mladi i obitelj Dubrovnik, Institut Ruđer Bošković i Eurofusion. Za kraj o vremenu bit će djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Mjestimično će biti kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Sutra je vrijeme slično današnjem. Najviša dnevna temperatura do 21 Celzijev stupanj. Slušali ste Info u Nedu radija. Pripremila Andreja Petrušić.

brzo je sezona, neki su već i počeli raditi, ako vi niste još, evo inspiracije. Argus i servis traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura. Afrika traži radnika na ulazu u noćni klub, a satnica iznosi 10 eura. Hotel More traži pomoćnog radnika, cijena sata iznosi 6 eura i 60 centi. Kroata traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi. New Yorker traži prodavača, cijena iznosi 7 eura. Žuvela traži vozača i dostavljača, satnica iznosi 10 eura. Ovo su bili samo neki od ponuđenih poslova, sve ostale možete pronaći na stranici Studentskog centra Dubrovnik.

0: Ces saatiin.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nevrijeme je pogodilo dijelove Hrvatske, Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog vjetra, kiše i grmljavine za Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju, te žuto upozorenje za ostatak države. Nevrijeme je uzrokovalo i poremećaj u prometu. Iz ETA su objavili kako pojedine tramvajske linije prometuju izmijenjenim trasama ili su skraćene. Dežurna prognostičarka DHMZ-a Katarina Katušić za Medija servis.
2: U nastavku dana u Hrvatskoj se mjestimice očekuju izraženi pljuskovi s grmljavinama, tamo gdje ih ne bude svakako će padati kiša. Pritom ću napomenuti da će najmanje kiše pasti na krajnjem i jugu zemlje. Pljuskovi su već zahvatili sjeverozapadni dio zemlje, mjestimice bilo i sitne tuče pa i obilnije kiše u kraćem vremenu, tako nešto se i dalje može očekivati poglavito u unutrašnjosti, a rijeđe na Jadranu.
0: U naselju Strmec svečano otkrivena ulica Roberta Erdelja, specijalca i ratnog pripadnika antiterorističke jedinice Lučko koje je poginuo u operaciji Bljesak. Svečanosti su nazočili ministri Tomo Medved i Davor Božinović.
3: Bio je tamo gdje Hrvatskoj bilo najteže, kao pripadnik Lučkog na Velebitu, Dubrovniku i u Bljesku gdje je nažalost poginuo u operaciji koja je spojila istok i zapad Hrvatske i koja je bila vjesnik potpunog oslobođenja naše zemlje.
0: Nakon što su New York Knicks izborili finale istočne konferencije NBA lige, isto su na zapadu napravili i branitelji naslova. Oklahoma je u četvrtoj utakmici sa 115-110 u gostima svladala Los Angeles Lakers i prošla dalje s ukupnih 4-0 u pobjedama. Cleveland Cavaliersi su sa 112-103 nadigrali Detroit Pistons u četvrtoj utakmici serije, pa je sada rezultat 2-2, a peta utakmica igra se u Detroitu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 7, Rijeka broj 10, Osijek 17, dok je Split na 23 stupnja Celzijeva. Promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša u unutrašnjosti mjestimice i obilno lokalno u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega, prema večeri sa zapada prestana kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapad. Zapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. Tijekom poslje podneva u većini krajeva osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, a na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

dubrovački glazbenik Otpis Animator ponovno se vraća s novim singlom, ali ovaj put u suradnji s reperom iz Sobe. Pjesma Uzemljen govori o tome kako priroda nikad ne kaže jedno, a mudrost drugo. Otpis Animator i reper iz Sobe Uzemljen, nova je stvar na Unidu Radiju.

Svečano predstavljanje nove školske prometne jedinice bit će sutra u 11 sati u osnovnoj školi Mokošica u Novoj Mokošici. Cilj je jačanje prometne kulture i veća sigurnost djece u zonama škola. Polaznici će svladati ključne vještine kao što su poznavanje prometnih pravila i znakova, prometno-preventivni odgoj, upravljanje prometom na terenu i pružanje pomoći sudionicima u prometu. Devetoručnika postaće novi čuvari sigurnosti u prometu na području Mokošice. Predstavljanje pjesničko-grafičke mape Listje čovjek koji hoda zrakom, omaž Luku Paljetku, bit će u 19.30 u galeriji Dulčić Masle Pulitika. Povodom je druge godišnjice smrti književnika i akademika Luka Paljetka. Mapa čiji je urednik i izdavač Božo Biškupić sadrži 17 pjesama i 34 grafike domaćih i međunarodnih autora otisnute u različitim grafičkim tehnikama. O izdanju će govoriti književna kritičarka Katja Bakija, Božo Biškupić, ravnatelj umjetničke galerije Dubrovnik Tonko Smokvina te kustosica izložbe Petra Golušić. U glazbenom dijelu programa nastupit će skladatelj Darko Matičević, dok će poeziju čitati glumac Hrvoje Sebastian. Posjetitelji će moći pogledati i dokumentarni film Meštar od svega Luko Paljetak, a izložba ostaje otvorena do 31. svibnja. Radionica U sjeni savršenstva, perfekcionizam u majčinstvu bit će sutra u 17 sati u prostorijama obiteljskog centra, a povodom je obilježavanja majčinog dana. Na radionici će se govoriti o izazovima majčinstva, perfekcionizmu, pritiscima suvremenog društva i utjecaju svega navedenog na mentalno zdravlje majki. Cilj radionice je potaknuti razumijevanje i prihvaćanje autentičnog majčinstva te osnažiti majke u stvaranju kvalitetnijih odnosa s djecom i samima sobom. Radionicu će voditi profesorica psihologije i sveučilišna specijalistica medijacije Anita Milanović-Lambeta. Sudjelovanje je besplatno, a prijave i dodatne informacije dostupne su na e-mail adresi oc.dubrovnik@obiteljski.hr. Predavanje Fuzija ITER i DONES bit će sutra u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Predavanje će održati hrvatski fizičari Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice na Institutu Ruđer Bošković. Kroz predavanje će predstaviti osnovne principe nuklearne fuzije, procesa koji pokreće sunce, kao i međunarodne projekte ITER i DONES te njihov značaj za energetiku budućnosti. Predavanje organiziraju Zajednica tehničke kulture grada Dubrovnika, Centar za djecu, mladi i obitelj Dubrovnik, Institut Ruđer Bošković i Eurofusion. Za kraj o vremenu bit će djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Mjestimično će biti kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom. Pohaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Sutra je vrijeme slično današnjem. Najviša dnevna temperatura do 21 Celzijev stupanj. Slušali ste Info u Nedu radija. Pripremila Andreja Petrušić.

drugome dijelu dana, samo kasnije poslije podne ili predvečer, postoji mogućnost i za nekakve pljuskove. Tako da nije isključeno da se možda danas dogodi, odnosno pojavi i nešto kiše ili kakav pljusak praćen grmljavinom, osobito tamo negdje kasnije poslije podne ili predvečer. Veći dio dana će puhati umjereno jugo, tako da će se temperatura držati oko 20 ili malo iznad 20, ali sa dolaskom večeri će naglo zapuhati jak sjeverozapadni vjetar i bura, tako da će navečer onda i zahladiti. To je ta promjenjivost. Malo jugo, malo bura, malo toplo, malo hladno, a evo u svemu tome možda nam se zadesi čak i neki kraći pljusak. Slično vrijeme je i sutra. Kombinacija oblaka i sunca, tu i tamo neki pljuščić, nema tu nekakve cjelodnevne kiše, nije to nekako kišno vrijeme u onom pravom smislu, ali bi moglo negdje nešto malo kratko pljusnuti. Temperatura slična današnjoj, ujutro negdje oko 15, a najviše dnevna oko 20 stupnjeva. A čini se da bi onda u tom tonu ostao i nastavak tjedna, odnosno i njegova druga polovica, izmjenjivat će nam se i dalje oblaci sa sunčanim razdobljima. Četvrtak bi trebao biti potpuno suh, srijeda možda donese taj neki manji pljusak, četvrtak je vjerojatno suh, petak bi opet mogao dati neki kraći pljusak, a i za vikend postoji šansa za pljuskove, tako da nismo skroz ono sigurni da nas neće oprati neki nebeski tuš, ali moram naglasiti da to ako i bude, to će biti ono tipično proljetnog karaktera, pola sata u danu se možda spusti kiša, a ostatak dana je ok, tako da nije to sad nekakva kiša koja bi padala danima u komadu. Doduše za vikend izgleda nešto kišnije, ali o tome ćemo još pričati, tek je utorak. Ujdu radio. Kinda wanna dance to this.

0: Tako je Jamestown dobio ime, a Tunis postao francuski protektorat. Saznajte o još jednom vremeplovu.
1: Engleski pustolov James Smith 1607. Osnovao je prvo englesko naselje u Sjevernoj Americi. Kasnije je po njemu nazvano Jamestown.
0: A pod prijetnjom invazije 1881. tuniški beg Muhammed III. Potpisao je mir u Bardu, čime je Tunis postao francuski protektorat.
1: Velika Britanija je 1888. uspostavila protektorat nad Sjevernim Borneom i Brunejima.
0: George VI. Je 1937. okrunjen za kralja u Westminsterskoj opatiji u Londonu. Ceremoniju je prenosio BBC, što je bio prvi takav prijenos.
1: 1949. službeno je okončana 10-mjesečna sovjetska blokada Berlina, tijekom koje se grad zračnim mostom opskrbljivao iz Savezne Republike Njemačke.
0: A 2017. engleski pjevač i tekstopisac Harry Styles objavio svoj debitanski solo studijski album jednostavnog naziva Harry Styles. Pa Sign of the Times slušamo za kraj još jednog putovanja kroz vrijeme.

0: previše je opcija za zabavu za danas, sigurno ne možete izabrati samo jedno. Poslušajte pa odlučite.
1: Naš omiljeni dvojac, mačak i miš, kreću u novu avanturu kroz vrijeme. U srcu Manhattana znatiželjni Jerry ušulja se u Metropolitanski muzej kako bi došao do mitskog astralnog kompasa, dok ga uporni Tom pokušava zaustaviti. Tijekom njihove kaotične potjere kompas se razbije i otvori vrtlog koji ih baca kroz vrijeme i prostor. Film Tom i Jerry, čarobni kompas, pogledajte u 16.30 u kinu Sloboda.
0: A u obiteljskoj avanturi Ovce detektivi pratimo neobičnu priču o stadu ovaca koje nakon sumnjive smrti svog pastira odlučuju same riješiti zločin. Uz puno humora i neočekivanih obrata, ova detektivska priča donosi zabavu za cijelu obitelj. Ovce detektivi pogledajte u 18 sati u dvorani Vizija.
1: Ako ste više za akciju, Mortal Kombat 2 donosi nastavak legendarne franšize, gdje se poznati borci suočavaju s novim prijetnjama u borbi za opstanak zemlje. Uz spektakularne borbe i poznate likove, film donosi pravi adrenalinski doživljaj. Mortal Kombat 2 pogledajte u 18.30 u kinu Sloboda.
0: Evo nešto za sve koji vole biografije glazbenika. Michael je filmski prikaz života i nasljeđa jednog od najutjecajnijih umjetnika koje je svijet ikada poznavao. Priča o životu Michaela Jacksona izvan glazbe, prateći njegovo putovanje od vođe Jackson 5-a do vizionarskog umjetnika čija je kreativna ambicija potaknula težnju da postane najveći zabavljač na svijetu. Michaela možete pogledati u 20 sati u dvorani Vizija.
1: A sada jedan klasik u novom izdanju. 20 godina nakon svojih kultnih uloga, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci vraćaju se modnim ulicama New Yorka. Komediju Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u 20.30 u kinu Sloboda.
0: Naravno, napominjemo studente da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: Nastup folklornog ansambla Linđo bit će u 21.30 u Lazaretima.
0: Koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra povodom dana Dubrovačko-neretvanske županije bit će u 20.30 u Atriju Kneževa dvora.
1: Diplomska predstava Slučaj Lorne O ili ti ga mala izgrada studentice diplomskog studija glume Paula Japunčić bit će u 20 sati na sceni Bursa.
0: Mi smo predložili, a na vama je da izaberete.
1: Do tada ostanite uz Unidu Radio.
2: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
2: Pozdrav.
3: Pozdrav svima.
2: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
3: S vama su
2: Andreja Petrušić
3: i Sara Bagić.
2: Evo, ove godine obilježava se 70 godina od prve Eurovizije. Naime, prva Eurovizija je održana 1956. u Švicarskoj.
3: Pa mi tim povodom u današnjem Leitmotivu slušamo neke od najpoznatijih pjesama pobjednica.
2: Evo, najprije idemo malo bližu prošlost, pa slušamo pobjednike Eurovizije iz 2023. i 2019. A to su redom Loreen i pjesma Tattoo,
3: a nakon nje Duncan Lawrence s pjesmom Arcade.
2: Uživajte.

0: Bili su to pobjednici Eurovizije iz 2023. i 2019. a mi u nastavku Leitmotiva i dalje slušamo neke od najpoznatijih eurovizijskih pobjednica.
1: Evo, kao što čujete, slijede nam Conchita Wurst i Rise Like a Phoenix 2014. te Alexander Rybak i pjesma Fairy Tale 2009.

0: Za kraj današnjeg Leitmotiva u kojem slušamo pjesme koje su pobjedile na Euroviziji, slušamo Maneskin i pjesmu City je Boni, jednu od najboljih Eurovizija ikad. S vama su bile Andreja Petrušić
1: i Sara Bagić. Do slušanja.

0: brzo je sezona, neki su već i počeli raditi, ako vi niste još, evo inspiracije. Argus i servis traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura. Afrika traži radnika na ulazu u noćni klub, a satnica iznosi 10 eura. Hotel More traži pomoćnog radnika, a cijena sata iznosi 6 eura i 60 centi. Croata traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi. New Yorker traži prodavača, cijena iznosi 7 eura. Žuvela traži vozača i dostavljača, satnica iznosi 10 eura. Ovo su bili samo neki od ponuđenih poslova, a sve ostale možete pronaći na stranici Studentskog centra Dubrovnik.
1: Ovo je Unidu Radio.
2: Don't judge me. Don't judge me.

dubrovački glazbenik Otpis Animator ponovno se vraća s novim singlom, ali ovaj put u suradnji s reperom iz Sobe. Pjesma Uzemljen govori o tome kako priroda nikad ne kaže jedno, a mudrost drugo. Otpis Animator i reper iz Sobe Uzemljen, nova je stvar na Unidu Radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prostijepa Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
4: Sedamnaesti sati. Snažno olujno nevrijeme zahvatilo dijelove Hrvatske. U Saboru rasprava o Mirti Matić, mišljenja zastupnika podijeljena, dio oporbe napao Milanovića i Plenkovića. Nastavlja se pad pozicije SAD-a i Irana, isteklo primirje između Ukrajine i Rusije. Prižmić zaustavljen u osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu.
2: Vijesti plus Media Servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon što je poharalo Sloveniju, snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio Hrvatske. Došlo je do naglog pada temperature, što je rezultiralo i snježnim oborinama u gorju, a jak vjetar praćen kišom, ali i tučom, prvo je poharao Hrvatsko zagorje i Varaždinsko područje. Štete na poljoprivrednim usjevima tek će se utvrditi. Nevrijeme je potom pogodilo i Zagreb, gdje je vjetar lomio grane i dizao krovove. Ravnateljstvo civilne zaštite priopćilo je kako su županijski centri 112 u Zagrebu, Krapini i Sisku primili više od 300 poziva građana zbog srušenih stabala, oštećenih krovova i poplavljenih prostora, a nakon pada grane na Tuškancu u Zagrebu jedna je osoba lakše ozlijeđena. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih za Media Servis.
5: Danas od 11 sati zagrebački vatrogasci i profesionalni i dobrovoljni radili su nekakvih 70 intervencija. Uglavnom se to odnosilo na uklanjanje stabala, dijelova stabala koje su pali na prometnice, prije svega na automobile, na objekte. Također smo imali par ispumpavanja vode iz objekata, par uklanjanja limenih krovova i nažalost imali smo jedan požar kuće u Retkovcu, gdje je izgorilo krovište kuće. Požar je brzo ugašen intervencijom 4 vatrogasna vozila.
4: Dežurna prognostičarka DHMZ Katarina Katušić rekla je za Media Servis kako nas vrijeme očekuje u srijedu.
6: Očekuje nas sunčanije vrijeme, ali će se zapravo često izmjenjivati oblačna i sunčana razdoblja. Vjetar će oslabjeti, jedino što moram napomenuti da ujutro treba računati na slab mraz pri tlu u unutrašnjosti, pritom poglavito mislim na gorsku i središnju Hrvatsku. Dobra je stvar što minusa vjerojatno neće biti toliko učestalo na 2 metra visine, ali su svakako najvjerojatniji u Lici i Gorskom Kotaru.
4: A rast temperatura zraka očekuje se od četvrtka, ali kiša nas neće napustiti tako skoro.
6: Potom će od četvrtka rasti temperatura zraka, ponovno će jačati južina, što će samo najaviti novu turu kiše koja nas očekuje u drugom dijelu tjedna. Zapravo se za sad čini da će najkišovitiji biti vikend i vjerojatno će i tada biti pljuskova s grmljavinom. Koliko će izraženi biti i koliko učestali, svakako vrijedi pratiti prognoze i upozorenja idućih dana.
2: Media Servis Vijesti plus.
4: 14 mjeseci trebalo je da pred saborske zastupnike dođe prijedlog nove čelne osobe Vrhovnog suda. Većina će podržati prijedlog predsjednika Zorana Milanovića, no dijelu oporbe ona je neprihvatljiva.
7: Mirta Matić uskoro bi trebala doći na čelo Vrhovnog suda. U Saboru je održana rasprava o prijedlogu predsjednika Republike Zorana Milanovića, a slijedi još samo glasanje. Potpredsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Mažar.
8: Odbor je dao pozitivno mišljenje za svo troje kandidata, te isto dostavio predsjedniku Republike Hrvatske radi daljnje procedure.
7: IDS-ov Dalibor Paus smatra da je dobro što je HDZ odustao od paralelnog izbora predsjednice Vrhovnog suda i ustavnih sudaca.
9: U ovom trenutku manje je važno koji su razlozi za to. Da li je razlog za to što je Ustavni sud najavio mišljenje po tom pitanju pa im se to mišljenje ne bi svidjelo. Manje je važno da li su procijenili da bi daljnje inzistiranje na povezivanju ta dva izbora načinilo političku štetu ili su ipak vidjeli i razumjeli da je stvar otišla predaleko.
7: HDZ-ov Krunoslav Katičić poručio je da je sve bilo po proceduri.
10: Isto tako, slušajući malo objede o nekakvim ucjenama, farsama ili ne znam nija šta, ovdje je vrlo jasno. Ne želi oporba popuniti obje institucije i za to ste odgovorni. Toga ne možete pobjeći.
7: Odgovornost je Sandra Benčić iz redova Možemo vratila HDZ-ovcima.
11: Kako je došlo do toga da se blokira godinu dana? Došlo je do toga tako što je Andrej Plenković odlučio predsjednicu Vrhovnog suda koristiti kao žeton u pregovorima o ustavnim sucima, a da bi, kako je sam rekao, osigurao svoju HDZ-ovu većinu u Ustavnom sudu.
7: SDP će podržati prijedlog predsjednika, no ne i Plenkovićevo rušenje zakona i Ustava, poručio je Mišel Jakšić.
12: Samo je bilo bitno pokušavanje nametanja svojih protuustavnih ideja, jer eto, teško živimo sa činjenicom da postoji zakon, da postoji procedura i da je na kraju ovlašteni predlagatelj predsjednika Vrhovnog suda, predsjednik Republike Hrvatske.
7: Kritike na račun predsjednika i njegovog izbora stigle su od Marije Selak Raspudić iz stranke Drito i čelnika Mosta Nikole Grmoje.
13: Cijeli ovaj proces jedan vic. I to nisu moje riječi, nego su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio čitavu hrvatsku javnost da ono što piše u zakonu institut javnog poziva vic i da su se on i Andrej Plenković zajedno prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji koja je, što je u startu već kompromitira, umjesto da se kao neovisna kandidatkinja javila na javni poziv, prethodno se dogovorila i usuglasila s politikom.
14: Pa uistinu se ne može biti impresionirano kandidatkinjom za koju imamo dokument koji utvrđuje da je praktički svom bivšem suprugu javila da je pod izvidima. Ja jedino ne znam zašto je taj dokument klasificiran. Zašto je Ivan Turudić dao jedan veći stupanj tajnosti onda ga smanjio na ovaj najmanji ograničeno.
7: Podsjetimo, uz Mirtu Matić na natječaj su se prijavili Aleksandra Maganić i Šime Savić. Za Servis Kristina Bubnjević.
4: Za to vrijeme na hodnicima oporba ponovno prozvala premijera za neustavno ponašanje po pitanju izboru ustavnih sudaca. Sandra Benčić iz Možemo.
11: Andrej Plenković je taj koji je uporno govorio o tome da HDZ treba imati svoju većinu u Ustavnom sudu. Niti jedna stranka ne smije imati svoju većinu u Ustavnom sudu. Ako se prepusti zakonodavnoj vlasti, dakle Saboru, da izabere ustavne suce i da se postigne dvotrećinski dogovor o ustavnim sucima, mi smo bili i prije spremni razgovarati sada.
4: Iz Dubrovnika joj je odgovorio prozvani Plenković.
15: Stavite pritisak na lijevu oporbu koja je pristala na kandidate u Turskoj kad se vratio Đujić u Zagreb, onda dobio direktivu od Možemo ili Moramo, nemojte pristati. Jel? Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Ponašanje koje će Ustavni sud ostaviti krnjim, nepopunjenim.
4: Plenković je tom prilikom stao iza izjave svog ministra Tončija Glavine, koji je pozvao sve dionike u turizmu da korigiraju svoje cijene za 10-20%.
15: Moramo voditi pametnu cjenovnu politiku. Poruke koje smo rekli cijelom sektoru su vrlo jasne i smatram da ovo što govori ministar samo na neki način podcrtava što treba raditi u trenutku kad se svi bore za turiste. Čvrsto stojimo iza toga, ne samo mi, nego cijela vlada.
4: Vlada poziva na manje cijene za spas turizma, dok država troši kao pijani bogataš, poručila je zastupnica Centra Marijana Puljak u Saboru.
16: Inflacija je u Hrvatskoj među najvišima u eurozoni, jer je država zaista svojim nekontroliranim trošenjem podgrijava tako visoku inflaciju. Neodgovorno je zaista prozivati nekoga nakon ovakvog rasipništva države da, evo, doslovno stegne remen, evo, smanji cijene. Koliko nam je PDV u državi? Koliko je preopterećenost svih tih faktora. Država ima puno prostora za optimizaciju, racionalizaciju, to ne radi.
4: A Plenković je na kritike oporbe odgovarao iz Dubrovnika, gdje je sudjelovao na obilježavanju dana Dubrovačko-neretvanske županije. Tom prilikom otkriven je spomenik djeci poginuli u Domovinskom ratu u Luci Gruš, a u kazalištu Marina Držića održana je svečana sjednica županijskog vijeća s kojoj župan Blaž Pezo poručio.
17: Ako velem od Pelješkog mosta, kao projekt od iznimne važnosti želio bi istaknuti autocestu do Dubrovnika, te brze ceste do zračne luke i preko Pelješca. Naravno, tu su i ulaganja u obrazovanje, gdje trenutno imamo 15 projekata u različitih fazama provedbe. Ulaganje u zdravstvo s dva kapitalna projekta, energetske obnove opće bolnice Dubrovnik i prenamjene te uređenja specijalne bolnice Kaos. Ulaganje u poljoprivredu, poput navodnjavanja Čarskog polja, brane na Neretvi, komasacije Konavonskog polja i mnoga druga.

0: po meni je došlo tu do problema sa određenim institucijama koje nisu odradile svoj posao kako treba. Dakle, tu mi ne govorimo o Ministarstvu unutarnjih poslova, MUP je odradio svoje što je trebao, podnio je prijave nadležnim tijelima, međutim smatram da je tu zakazalo vjerojatno socijalne službe, prvenstveno socijalne službe, pa onda i neke ostale službe.
1: Upozorio je da ovaj tragičan slučaj ne smije ostati mrtvo slovo na papiru.
0: Dakle, ovo je jedan alarm za cijelo društvo, za cijeli sustav, za cijeli sistem, znači za cijelu državu, da se takve stvari više ne smiju ponoviti.
1: Naglasio je da je nužna bolja povezanost MUP-a sa sudovima i socijalnim službama. Više puta Jagić je istaknuo da policajac odlazi od kuće, a ne zna hoće li se vratiti, i da je policajac 24 sata na dan. A možemo li reći da je hrvatski policajac dobro zaštićen?
0: Policijski službenici neće nikad biti dovoljno zaštićeni, jer je takav posao. Ono što mi tražimo i što zahtijevamo već godinama, povećanje kazne za bilo koju vrstu napada na policajca. Bilo to verbalno, bilo to tjelesni napad ili bilo koje druge vrste. Dakle, radi se o tome da, kao što uvijek govorimo, policajac prvi mora biti siguran, mora biti dobro zaštićen, dobro opremljen, dobro plaćen, dobro obučen, jer da bi mogao druge zaštititi, prvo mora sebe zaštititi.
1: Na pitanje je li ubojstvo krapinskog policajca izolirani slučaj, Jagić odgovara.
0: Ne bi smatrao to izoliranim slučajem, jer ima puno napada na policajaca. Evo, nedavno ste imali napad na policijsku službenicu od strane migranta iz Maroka. I eto, o tome se pričalo nekoliko dana i tu je stalo. Mi kao sindikat ne želimo da sad ovo stane na ovome. Eto, dogodilo se, pa valjda se više neće dogoditi. Dakle, to se ne smije događati. Dakle, država mora stajati iza policijskog službenika uvijek i u svakom trenutku.
1: Istaknuo je da se stalno radi na poboljšavanju materijalnih prava i opremljenosti hrvatskih policajaca, a da bi se privukao mladi kadar, jasno je da se položaj mora još više poboljšati.
0: Dakle, samo za grad Zagreb, a grad Zagreb nije tu usamljeni slučaj, tu su i drugi veliki gradovi ili veći gradovi, imaju kronični nedostatak policijskih službenika. Za grad Zagreb nedostaje sigurno 400-tinjak do 600-tinjak policijskih službenika.
1: Na kraju je zaključio da je Hrvatska sigurna zemlja. Za Media Servis, Andreja Marić.
2: Media Servis, vijesti plus.
3: I dalje traje američko-iranska pat pozicija s međusobnim odbijanjima zahtjeva u pregovorima, a stoje i brodovi u hormuškom tjesnacu. Dok Amerikanci govore da su spremni na sve, pa i eskalaciju, Iran poručuje da ne odustaje od svojih zahtjeva.
4: Američki predsjednik Donald Trump jučer je odbacio iranske zahtjeve iz njihova prijedloga mirovnog sporazuma, nestrpljivo poručivši da primjerju možda dođe kraj.
5: Rekao bih da je najslabije u ovom trenutku nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali. Nisam ga ni pročitao do kraja. Rekao sam da neću trošiti vrijeme čitajući ga. Rekao bih da je trenutno na aparatima.
4: I dok američka administracija razmišlja o nastavku rata, tržišta nafte reagirala su skokom cijene. Iran je pak poručio da će njihov odgovor na nastavak rata i napade biti nastavak obogaćivanja urana do 90%. Iranski pregovarač Muhammad Bagher Ghalibaf poslao je poruku SAD-u na društvenim mrežama.
3: Nema alternative nego prihvatiti prava iranskog naroda, kako je navedeno u prijedlogu od 14 točaka, svaki drugi pristup. To bit će potpuno neuvjerljiv, ništa osim jednog neuspjeha za drugim.
4: U Washingtonu je pak održano svjedočenje pred pododborom za financiranje obrane u zastupničkom domu. Ondje je ministar obrane Pete Hegseth zajedno sa zapobjednikom vojske i drugim dužnosnicima svjedočio potrebi izdvajanja 1,5 bilijuna dolara za sljedeći obrambeni proračun Sjedinjenih Država. Inače, radi se o povećanju od 44% u odnosu na raniji. Hegseth je na svjedočenju promovirao religijski rječnik nazivajući napad na Iran svetom misijom, a na pitanje ima li administracija plan B, rekao je.
6: Imamo plan eskalirati ako bude potrebno. Imamo plan smanjiti operaciju ako bude potrebno. Imamo plan za premještanje sredstava. Ali svakako, u ovim okolnostima ne bismo otkrili koji bi mogao biti sljedeći korak, s obzirom na ozbiljnost misije.
4: Hegseth je također ustvrdio da su izjave o polupraznim skladištima streljiva američke vojske zbog napada na Iran i opskrbe Izraela glupe i da ne pomažu. Prema podacima Pentagona, rat je do sada Sjedinjene Države koštao 29 milijardi dolara. Američki list Wall Street Journal izvijestio da Ujedinjeni Arapski Emirati izvode tajne napade na postrojenja u Iranu bez javnog priznanja. Napadi su uključivali napad na rafineriju na iranskom otoku Lavan početkom travnja, otprilike u vrijeme kada su Sjedinjene Države objavile prekid vatre. Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee tvrdi da je Izrael poslao proturaketne

0: sustave, željezna kupola i osoblje za njihovo upravljanje u Ujedinjene Arapske Emirate radi obrane te zemlje od iranskih napada. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je Rusija lansiranjem 200 dronova na ciljeve Ukrajine jednostrano odlučila prekinuti djelomično primirje, te da će Kijev odgovoriti jednakom mjerom. Dronovi su oboreni nad Dnjeprom, Mikolajevom, Žitomirom, Sumijem, Harkivom, Černihivom i Kijevskom regijom. Podsjetio je tako Zelenski da će Ukrajina strana jednakom mjerom odgovoriti na sve ruske poteze. Ukrajinske snage objavile su da je njihova zračna obrana neutralizirala 192 od 216 dronova lansiranih tijekom noći na Ukrajinu. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
1: Hrvatski tenisač Dino Prižmić izgubio je u osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu od ruskog predstavnika Karena Hačanova rezultatom 6-1, 7-6. Prižmić je u petak svladao legendarnog Novaka Đokovića i tako upisao svoju najveću pobjedu u karijeri. Hačanova sada u četvrtfinalu čeka bolji iz dvoboja Rud Museti. Nakon pobjede protiv Hajduka u Maksimiru Dinamo je pobjegao na 18 bodova razlike. Modre sada očekuje borba za dvostruku krunu. Momča trenera Marija Kovačevića sučelit će se protiv Rijeke u dvoboju za pokal pobjednika Supersport Hrvatskog kupa.
2: Dobra je to stvar da smo, nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali i s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jednom, vidim kod dječki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice. Moram to naglasiti još jednom, stvarno protiv jednog kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka. Vidjeli ste da su jako dobro igrali Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače i prije sam govorio, znam da moram odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti i siguran sam da smo mi to sposobni sutra, da ćemo to napraviti i vjerujem u pobjedu.
1: Strateg Rijeke Viktor Sanchez.
3: Very special match, final.
4: Poseban meč, finala u nogometu su nešto najbolje. Nemaš često priliku igrati finale jer je teško doći do njega. U ovaj meč ulazimo motivirani i spremamo utakmicu kao svaku drugu. Ne pripremamo ništa posebno jer svakoj utakmici dajemo važnost kao da je finale. Priprema je ista, uz jedinu razliku da možeš osvojiti trofej.
1: Susret u Osijeku počinje sutra u 18 sati. Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuju dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Biće to dobri pripremni ispiti i prilika za uigravanje uoči svjetskog prvenstva koje se idućeg siječnja igra u Njemačkoj. Izbornik Dagur Sigurdsson.
5: Švedska je na posljednjem turniru bila jak protivnik za nas. Želimo pronaći način da pobijedimo ovu utakmicu. Veliki je izazov jer imaju jako momča, dobru obranu i golmane. Igraju brz rukomet, dobri su u kontri, imaju dobre individualce u napadu, težak ali i dobar izazov za nas.
1: Prva utakmica igra se sutra u Kristijanstadu od 18 sati i 10 minuta, dok će se drugi dvoboj igrati u subotu u Varaždinu od 17 sati. Košarkaši Oklahoma City Thundera druga su momčad koja je izborila svoje mjesto u finalu konferencije NBA do igravanja. Nakon što su New York Knicks izborili finale istoka, isto su na zapadu napravili i branitelji naslova. Oklahoma je u četvrtoj utakmici sa 115-110 u gostima sladala Los Angeles Lakers-e i tako prošla dalje s ukupnih 4-0 u pobjedama. Oklahoma u finalu zapada ide na bolje iz ogleda Minnesota i San Antonio Spursa, gdje je nakon 4 utakmice 2-2. Za kraj recimo, Cleveland je sa 112 113 nadigrao Detroit u četvrtoj utakmici serije, pa je sada rezultat 2-2. Peta utakmica serije igra se u Detroitu. Za Media Servis, Petar Petrlić.
6: Na kraju ponovimo, snažno olujno nevrijeme zahvatilo dijelove Hrvatske.
7: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
6: Uredio i vodio Jura Koprek.
8: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
9: Pevex traži voditelja programa i domara. Mjesta rada su Zadar i Dugopolje, a prijave traju do 18. svibnja. Medika zapošljava skladištara u Zagrebu. Prijave traju do 27. svibnja. Indoil traži radnika u proizvodnji. Mjesto rada je Donji Stupnik. Prijave traju do 17. svibnja. Doka Hrvatska traži skladištara. Mjesto rada je Zagreb. Javi im se do 17. svibnja.
10: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
11: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka, poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od -7 do -4, pa je mjestimice moguć slab mraz pri tlu. Na Jadranu od 8 do 14, najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih.
7: Medija servis. Najbrža istina.

0: Manidu Radio Manifesto. Manifesto. Pozdrav.
1: Pozdrav.
0: S vama su Andreja Petrušić i Sara Bagić. Dobrodošli u emisiju Manifesto u kojoj vas očekuje pregršt kulturnih novosti.
1: Čućete u predstavama o kazalištu Marina Držića, zadnjem predavanju uz vodstvo Vedrana Benića, koncertima povodom dana Dubrovačko-neretvanske županije, izložbom u Dubrovačkim muzejima i o mnogim drugim kulturnim novostima.
0: U glazbenom dijelu slušamo repera i sobe.
1: Tako je, Zadranin Ivan Grgić, poznatiji pod umjetničkim imenom Reper iz sobe, nakon završetka studija 2008. formira svoj prvi bend zajedno s kolegama.
0: Paralelno razvija interese prema funk, soul i različitim stilovima jazz glazbe, uglavnom instrumentalnog karaktera.
1: Pa tako, prije kulturnih novosti slušamo pjesmu Roze očale.

0: Unedu Radio Manifesto.
1: Manifesto.
0: Počinjemo s kulturnim novostima, a prve su na redu knjižnice.
2: Ovaj tjedan održava se zadnje predavanje uz vodstvo Vedrana Benića.
3: Kako su Dubrovačke ljetne igre preživjele najizazovnija razdoblja svoje povijesti? Kako je Meštrovićev Marin Držić stigao u Dubrovnik zahvaljujući ljudima od igara, dok je Ruđer Bošković istog autora završio u Zagrebu? I zašto igre već gotovo 8 desetljeća ostaju jedno od najvažnijih identitetskih obilježja grada? Odgovore na ta i brojna druga pitanja donosi posljednje ovogodišnje predavanje iz ciklusa Sentimentalno putovanje sjećanjem na grad s Vedranom Benićem, koje će se održati u četvrtak 14. svibnja u 19 sati u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad. Pod naslovom Igre u mom srcu, storije pasioniranog gledatelja, ali aktivnog sudionika, Benić će publiku povesti kroz niz osobnih sjećanja, zaboravljenih anegdota i dragocjenih detalja iz duge povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Predavanje ujedno najavljuje izlazak istoimene knjige u kojoj autor iz perspektive zaljubljenika i aktivnog sudionika kulturnog života bilježi male i velike priče koje su obilježile festivalski Dubrovnik.
0: Dubrovačke knjižnice organiziraju ciklus besplatnih radionica za djecu s disleksijom i teškoćama u učenju pod nazivom Čarolija čitanja uz leksi.
3: Program je namijenjen učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole, a radionice će se održavati na odjelu za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad, u ulici od Puća 6 sve do kraja godine. Radionice vodi knjižničarka i edukacijska rehabilitatorica Nikolina Njirić, a djeca će kroz igru, čitanje i kreativne aktivnosti razvijati pažnju, koordinaciju, koncentraciju i vještine čitanja uz pomoć aplikacije Leksi. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 21. svibnja putem e-mail adrese djeci@dkd.hr ili preko messengera Odjela za djecu i mlade Dubrovačkih knjižnica. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime djeteta, dob te kontakt roditelja.
2: Bila je to Andreja Bralić-Paljetak iz Dubrovačkih knjižnica.
1: Manifesto.
4: Manifesto.
0: A mi sad idemo na kratki predah uz repera iz sobe i pjesmu Kako ti se sviđam sada.

0: Unido Radio Manifesto. Manifesto.
1: Nastavljamo s kulturnim novostima. Diplomska predstava Slučaj Lorne O ili Tiga mala iz grada studentice diplomskog studija glume Paule Japunčić bit će danas i sutra u 20 sati na sceni Bursa. Slijedi gostovanje kazališta Moruzga s komedijom Kamo ide ov AI svijet.
2: Predstavu nastalu prema tekstu Vida Leža u režiji Dražena Krešića pogledajte u četvrtak u 20 sati na velikoj sceni. Otkrijte kako će se dva mladića koji igraju Domagoj Ivanković i Lovre Kondžija snaći kada u nedostatku ideja za promo film okrenu umjetnu inteligenciju za pomoć.
1: U subotu u 20 sati može se pogledati predstava Lutkina kuća, dio drugi.
2: Gostujuću predstavu Gradskog kazališta mladih Split u režiji Gorana Golovka. Djelo Luka Sanata je proizvedeno 2017. u New Yorku, a zamišljeno je kao svojevrsni nastavak Ibsenove čuvene drame Lutkina kuća. Radnja se odvija 15 godina nakon završetka Ibsenova komada, u kojem glavna junakinja Nora napušta muža i djecu, odlučivši živjeti slobodno i sam.
1: A tu je gostujuća predstava Majka Gradskog dramskog kazališta Gavela u srijedu u 20 sati.
2: Nastalu prema djelu Florijana Zelera te u režiji Enesa Vezovića. U ovoj predstavi autorna suptino uvlači u labirint koji je sagradila majka od vlastite samoće. Ona ne bježi u snove jer se boji suočenje sa stvarnošću, nego nas upozorava da je upravo bijeg u stvarnost bijeg u dubovite istine o uzaludnosti naših snova. Igraju Bojana Gregorić Vezović, Matija Gašpari, Amar Bukvić i Tena Nemet Brankov. Ulaznice se mogu kupiti online putem platforme ulaznica.hr ili na blagajni kazališta. Rezervacije su mogući telefonom na 020-321-088 ili na e-mail blagajna@kmd.hr.
1: Bio je to Nikša Sentić iz kazališta Marina Držića.
0: Manifesto. Manifesto.
1: Dubrovački simfonijski orkestar tradicionalno povodom dana Dubrovačko-neretvanske županije priređuje koncert u 20.30 u Atriju Kneževa dvora.
3: Pod ravnanjem mladog hrvatskog dirigenta Stjepana Bugara s orkestrom će nastupiti učenica umjetničke škole Luke Sorkočevića Paula Čatić i Đive Čatić, učenici osnovne glazbene škole Metković Matea Gutić, Iva Kopović i Josip Kozina, zatim dubrovačka studentica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Nika Ružarije Orepić i mladi britanski klavir iz dubrovačkih korina Michael Gučalo. Solisti će izvesti dijela Nene Čorak, Piazzole, Mozart, Mozarta, Beethovena, Elgara i drugi skladatelji.
1: Bila je to Renata Roman Dobroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra.
0: Manifesto. Manifesto.
1: A prije zadnjeg

0: Unidu Radio Manifesto. Manifesto. Došli smo do zadnjeg dijela ovotjednog manifesta. Predstavljanje pjesničko-grafičke mape List je čovjek koji hoda zrakom, omaž Luku Paljetku, bit će u 19.30 u galeriji Dulčić Masle Politika. Povodom je druge godišnjice smrti književnika i akademika Luka Paljetka. Posjetitelji će moći pogledati i dokumentarni film Meštar od svega Luko Paljetak, a izložba ostaje otvorena do 31. svibnja.
1: Dakle, mapa sadrži 17 pjesama, 34 grafike, urednik izdavač je Božo Biskupić, pjesničko-grafičku mapu će predstaviti povjesničarka u književnosti i književna kritičarka, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Katja Bakija, zatim muzeolog, kolekcionar i nakladnik Božo Biskupić, ravnatelj umjetničke galerije Dubrovnik Tonko Smokvina i kustosica izložbe Petra Golušić, naša muzejska savjetnica u umjetničkoj galeriji. Za glazbeni dio programa bit će zadužen skladatelj Darko Matićević, dok će glumac Hrvoj Sebastijan čitati poeziju. Svakako jedna lijepa večer sa pravom porukom, evo, i sjećanje na našeg velikog pjesnika. Vrijedi doći, pa evo, pozivam sve vaše slušatelje da nam se pridruže. Predgovor mape naslovljen Omaž Luku stihom i slikom napisao je Krešimir Nemec. 17 pjesnika je priredilo pjesme za ovu pjesničku grafičku mapu. U svakom primjerku nalaze se i 34 grafička lista otisnuta u tehnikama suhe igle, bakropisa, akvatinte, linoreza, drvoreza, fotoprinta.
0: Bila je to Kristina Filičić iz Umjetničke galerije Dubrovnik. Manifesto. Manifesto. Do ponedjeljka u Etnografskom muzeju se još može pogledati izložba Brodogradnja na dubrovački način, 500. obljetnica Škara u Gružu.
2: Ova obljetnička izložba ujedno je i podsjetnik zaista na iznimno bogatu brodograđevnu baštinu Dubrovnika, koja je u nekim razdobljima svoje povijesti dosezala i svjetske domete. Tako bez nava, karaka, galijuna izrađenih na vozima dubrovačkog kraja zaista nije moguće ni zamisliti pomorsko-trgovačku ekspanziju Dubrovačke republike u 16. stoljeću. A dubrovačka brodograđevna škola nadilazi hrvatske granice, pa se s pravom može nazvati baštinom čovječanstva. Autorice izložbe su Ana Kaznačić-Skurić i Ljerka Dunatov.
0: A tu je izložba Zbirka Nikšić u Ljetnikovcu Bunić Kaboga, autorica Viktorije Žuvele i Lucije Vuković.
2: Izložba predstavlja zaista vrijednu zaštićenu zbirku inventara vile Đorđi Bona Nikšić na Prilama, koja je u Dubrovačke muzeje pristigla donacijom i otkupom tijekom 2024. godine. A na izložbi se u novom muzeološkom kontekstu predstavila zaista raznovrsna građa koja datira od 17. do 20. stoljeća, a riječ je o slikama, namještaju, kao i o uporabnim i ukrasnim predmetima od keramike i porculana te metala. A za sve oni koji možda žele se prošetati i pogledati izložbu Zbirka Nikšić, to mogu napraviti četvrtkom i petkom od 10 do 16 sati te subotom i nedjeljom od 15 do 20.
0: Bila je to Marta Vukadin iz Dubrovačkih muzeja. Manifesto. Manifesto. To je bilo sve od kulturnih novosti za ovaj tjedan. Čuli ste o predstavama o kazalištu Marina Držića, zadnjem predavanju Zvodstvo Vedrana Benića, koncertima povodom dana Dubrovačko-neretvanske županije, izložbama u Dubrovačkim muzejima i u mnogim drugim kulturnim novostima. U glazbenom dijelu slušali smo repera i sobe. S vama su bile Andreja Petrušić i Sara Bagić. A budite s nama i sljedeći tjedan, a sad svakako ostanite na valovima Unidu Radija. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Unidu Radio. Manifesto.

0: brzo je sezona, neki su već i počeli raditi, ako vi niste još, evo inspiracije.
1: Argus i servis traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Afrika traži radnika na ulazu u noćni klub, a satnica iznosi 10 eura.
1: Hotel More traži pomoćnog radnika. Cijena sata iznosi 6 eura i 60 centi.
0: Croata traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
1: New Yorker traži prodavača. Cijena iznosi 7 eura.
0: Žuvela traži vozača i dostavljača. Satnica iznosi 10 eura.
1: Ovo su bili samo neki od ponuđenih poslova, sve ostale možete pronaći na stranici Studentskog centra Dubrovnik.

dubrovački glazbenik Otpis Animator ponovno se vraća s novim singlom, ali ovaj put u suradnji s reperom iz Sobe. Pjesma Uzemljen govori o tome kako priroda nikad ne kaže jedno, a mudrost drugo. Otpis Animator i reper iz Sobe Uzemljen, nova je stvar na Unidu Radiju.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Undu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album Weird engleskog pjevača Young Blooda. Dominic Richard Harrison, poznati kao Young Blood, je 2 godine radio na svom drugom studijskom albumu kroz koji je predstavio i svoj novi glazbeni pravac. Album Weird spaja zvukove pop rocka s punkom i hip hopom. Kako to zvuči u kombinaciji slušamo kroz 13 pjesama, a album otvara pjesma Tereza koju slušamo u nastavku.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Weird engleskog pjevača Young Blooda. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja ostanite na 97.5.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć!